0: vă urcai hași olen gării FM. Ia să bai bine bine!
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.